0: さ、なところで死なな目を見ならばどくさ、死なうんどるどるさるどる死なばどくさや、いろいろいろいろいろいろ。
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.